So mi taki bele bele no sinama, sina sina gombata, jam jam ye. Esodoro ya.

matunda, matunda ya kwanza. Anokresi neti ede, meki videja makanda.